0: nchokete kunenkani ya shilingi ino ngiri maana madhatu nyume ya sekendi cheri dhatu.
1: Na iu nesho nguto menyera kiloti ya tegekire shia kubita anone.

kumama na gukira mwadhani ya getu kundagi ya meruke te kwenda gweto ni kwendero imurungu moko jina joni jama inge wakugwere ni buriku.

0: nekwendero imurungu. Kushion deshi kiumia kuambiria dainya mwanka dainya nyesha mudenya uretrini shurungu sine.
1: Ene mudikiria yokia dimo ya kuende todonde kembesa nkunengkeda shilingi ngiri mana madatu nkuona ibatigere anto 21 bagu chinda shilingi ngiri fote fote kwa uki nya krizi mburugo kinya na karendi wake bado ukegowena mwenye kwa kutinambe na uwe shinda lakini dainu ende nda kunengkane ya shilingi ngiri magana madatu kire muntu umwe ura agacheda na mpwe mpwe yo. Kedi mwe ya kuye den kwa adhele siri ya rakaraka ntikenda kunenkera mbeche ino nkiumaruka metamboni. Inya star 6 7 1 hash. Star 6 7 1 hash. Dura kambox kamwe kera pini ya kuye mpesa kunenkera mbeche. Na nontu inko menya dhai chidiri renti tinda uwera anto 20. Nena anto just batano.
2: Ugule pesa.
1: Anto batano.
2: Kanila chiringi ngiri magana jadatu 300,000.
1: Arake akunega agokwa.
2: Eji loni buwana. Loni.
1: Kwe mtu watea wakinya loni wa ngiri magana madatu. Oi. Udiya mbanki ukaraidhuro katarua malabu ukerwa tuwe kunengkara ngiri 70. Na uongea kathia katarua ukerwa. Ai wea utu wakutunengu tu kunengkara bebute.
2: Ne.
1: So kio na mtu kunengkara ngiri magana madatu na atio wetia anything. Adio kwera ngotha eke taitu na adio kwera ugacho kia kwerea inu imbecho kunenkero for free nubate yu chokia kado yukethi mwe ya kuhi nye star 671 ash tunenkanire ende tunenda kunenkanire mbecha ino dhaino dhaino dhaino dhaino ngini mana mandatu in the next 1 second inye star 671 ash mbete retende kuona baraba wekira pin ndura umwega teka otu ina sekendi date chego cheda ekira pini ya kuye mpesa na mpwe mpwe ingiri mana madato tukuwa liria ukinyoke uwe nungu chedhe tekairi chedha indiri ya mwisho nuntu inkuenda kunenkane ya mbecha mashini ya kwa tayari kwa mbili ya kudhioruka tuwetere tende balaba wekira pin na tuatikari ya sekendi yo 20 chiatikara sekende ikumi ya kera pini ya kuna mpwe mkunenkane ya shiringi no ngiri magana madato pengine omba kugua unawara wao dhoka ukaringa mudharaba ukauga eromba ukauga ito ndo ulirikano eruke eruwe mwende inya star 671 ash machine niwe dhura moshinde tinio kwa uwe ndi niyo miyao tinda kumbira nkocheke ncheke na mbea kuwa mkunenkere ntimeago cheka niyo mbona gari yetoa machine tayari ya tika kwa tata ya tiye kukitanguwe ya inya star 671 ash ibaraba wekira pini nguwe terete na nuntu nkwana dhachi ya tutakachi ya dhirari chiane nkanire mbechi ino wekira pini nampwe mashini ya kwane kwa nkwenda kumiru nga miende entarira mushindi

0: arome atu ezeki karendi ni ako akombera sore muthikiria na magana ja 5
1: karendi muntu bakwerewa we mwanandanda kuma meru kamili
2: nani kapia u ndenyangu la pio pio wabithe kento no komeke thati manatano yana ntu kwero tekere no komeye yuthenare ya muntu mwe kurukana muntu mukakapi ukorere nyachoksi kasoksi anda akorere sietera ko
0: Itadama inge?
2: Nobo chance siya kusio sinde kumba kwa dhasita siya.
3: Ugete keria kugea stress utorone buwaku. Wadhuruwe ni mtu, ugasie kira ankorone. Muignona wite nambere na utoro buwaku. Aja ndigurune, ture akuruki na njiraki. Kuhu, kenera utoro buwaku na usiege keno uwe wengwa.
4: Kugwata ugete keria kugea stress dimone ya kutaskiza tune inya star 860 star 386 hash.
5: Meru FM.
6: Ndata kwa njirimano, niliti wanyaga. O tentu kunoe mwente nikagedia kameme ka Meru FM. Nonta, I must wake up before 6 in the morning. Nande karikeria mwanga, daida to ngina di mawayani mako.
7: Ndata kwa keno timba, iku mamiru leri. Impenete kuthikera mubango joa theri antuko, au sitoki si banduki.
8: Rokere, roko buwa nkoroki. Nentuko sionde kuma jumatato mwanka juma. Kwa njiria dha kuminejiri mwanka dainya shia rokere. Goku kwa Meru FM. Muendra saba, jona gaishima. Na mwarimu mawira ntoto mwari bagie kudhomithia
9: neno mberi mutongo ni ole kumeru tuthurete wana wena interest jamu meru inizati
8: bagie kumenyethia ole kore na nyume na basho kepa kuchancha mure
10: atiyo toe tanto bada rakanidi toka mudhura
8: ugati wanyuma kire murajo yo mwanya rokere roko buwa nkoroki
11: Meru FM ne more fire.
5: Meru FM
12: gwataniro yetu kajugetu
13: Agatu menye iko niyo gima bomwere.
14: Anuiche monkey, kana fever, kana kinyo chamuka kwa mwere no kurae ana. Kana kinyamtu mnene. Ryuka tuwatanire na ndaitari micheni kaende kuma county ya Tharaka Nithi atuire chukonia. Mwana wati ni fever.
15: Daktari ndia ndoto menye dhia monkey, kana fever. Ni kento kedo kukere mere ya anto.
16: Fever, kana mwango samuka kwa mwere. Tabula onangangari samuka kwa nanya. Unto, gari wete kutawela wole kubati. Aninge, kwa tikete kutawela wole kubati. Kwa nangari, yete watabinya kwa wana mwere. Ndiyo wakana fever kana mwanki. Wetu wetaka mwanki getuana. Wana antofanene. Te untu mwega. Ke mwere lakini ne kionelelea ukuanelelea mwere wakute mwega.
15: Fever ya kawainda kana mwanki. Mudhu tira yua mwere. Yobata yalikuwezira yokinyete ariko.
16: Kukati mwana getu geta wata mwometa. Yaya tuti magani onali mwe mtune atonga. Wake kwa mwanki huwa mwana timwega kana mwanki. Mwere te mwega, lakini oke dira wena temperature kuma 36.5 ea kuluka ike na kinya 37.5 ewe nyo eta wa fever kana motu utira, oke dira ewe ni mwanki ula utukukari mwere oko sense wena kaonto katekega kambi wambile kusamuka, tabo ya angali samuka kari ndia ni vya rosa ni system unyayo.
15: Ni mbibireta fever ndene ya mire yetu ndaktari
16: kiyo ni kiyo lekega mbibire nonto fever ndako ila nige nto kia kuwa nanilia mwere wakote kuluta wera wera na itomine inyenge mono mainly kana ketumike kena mono geta wa infection we muambukize ne kento geta wa infection ne idwe infection ajato kena uga fiva to mega olanya mauta maita maere kwende kwe hii ila jise kene fiva that is known na fiva kana mutukutelolo tise kene kena kere taka sana sana kini into ila jise kene mono kure te mututera mwele kana mwanki kwe mwanki usamu kwa mwele ne kento geta wa infection anoke dawe na tumelimututu leta wa mono mono mwana ni baka bacteria. Na bacteria ino ni nyingi sana, there are thousands and thousands of bacteria. Hiyo tumaka mwana agia na fever, hiyo ya utika, ni agusa moka mwili. Na ni itakwai response kana kule mwili ukugaria kurespond, kana kureact against infection yehu ya tonya mwili ni kiyo tumoke dhila mwili ukirua na kanyamuka ukita waka foreign body, kana kanyamuka uka tonya mwili kati kuendeka mwili, na mwanka kutike mwili waku immunity ya kune kuruwa na kanyamukaria. Deu process inyehu wa uneo itakira ukugia na kento kita kwa fever. Na mainly, kito mikie kina na mwono kitha wa kien bacteria infection, viral infection, na kwa na jingi kita wa protozoa infection, na malaria. Bacteria infection na wethele, bacteria ni nyingi mwono in this world.
15: Tuku yaru, tukaeta na mbele kwa ranidia na daitari kaende ato ire nyuma ya mchari ya menyamu anoke aina fever na ate abuere tewita. Ugimabuwa kubwa mwere ni utonga nini mudhura neri na mukureteri. Ndure Meru.
13: Ugimabuwa mwere ni utonga gatu imenyere. Weka ndebene Meru FM iri ukinyila ukulukira 88.3.